جایی دلالی و شیرینی و شکیش ما سینه سکنه کیفش ما حالش ما هولو هول نیو براشتی من زده را بریش ما کرده بی میانه هفتی ما شمادره بینی هفتی ما چنیه رینا ما شمادره از بکل جانیا رینا کو شمادره ما برنامه کوش بکل جانی ما پیا در باس بکره ایوار باش گفتارین هجا ام دیسا برنامه واشت ششما دنا و هفته رویا دوشمه ام بپش بری ونه ام میوان مالا ونه هون لکو داره بین ام جلوه دارینه ام جبو برنامه واشت ششما لجم وی بین هر کدی چه دنگه مه جه هرمه اولانده ده دنگه مه جه امد دیدی گی جه رحایه و جه رحایه دی چه موشه و جه موشه خبر دیده سمسوره هون دنگه مه جه رادیوی ونگه جه فرکانسا نوتو پینجان گوهتار دکن

گوشتاره مرجایه ما رینش مادره ما دیره سرحد و دیاری گوشتاران وان خوری ارجایان کرد و ایرو مکتبی بیا ما آجوی رشمال دیاری کرد رینا ما وانه ما وازنه که به زوان خو ما بموسن به زوان خو ما خبری بدن برنامه ما هیدی هیدی دست بکن و

بله گفتارن هیجا اره گفتارن هیجا دلسوز و حسکریم موزیکه دول سر سینورا دلمه شاهی اک هبو شاهی آمد سپوره تیما گلمه سربلندیا آمد سپور سربلندیا می آمد سپور دلستکا دو ده روی مهمویان کرکن لهمبری باشاک شهیره بلستکه که دیروکی و پنج گولن مینا زیر آوید دستانه که نو نویسان

گوشتاری ما یرجیه ما دیر برهان برکن چو کرمن گوشتاری کرد براشتی دیر کوش بی و یک مار پیام رشاوت از نزانا نامجه چی بی نامجه چی بی لا دیر کو زح وش بی و آیا پیام خوی که دواتب اما سپوری زاره ما کرد رحد و آجوره آدیره واشته بی اکا ماشین رکلام بعد رکلاما را مرای ناشی مادره میشه رجک سر ونگ رادیو دهیوی ماوندره بعد رکلاما را مرای ناشی مادره

گوشتاره ما یارجیای راینا ماشما دره نکایو پیام ما استو بله گوهدارن هجا آن هجی یک پیام اک مه هیه نویسان دیه مرحبا از جسم سوره از جسم سوره علی حیدار از ستران آینور دوان حیدار دو خوازم دیاری آمد سپور و آلی گیرن ویرا دکم و دیاری همو خاندوان دکم جبر کو ایرو دست به پرورده کریه و هیوی دکم پرورده یا زمان کردیجی ورس ورس لاو اورس ام جی سپاسی خوش بو علی حیدار دکن و ام سلاوین خوش سم سوره را دشینن و جبو گوهداروانان را ام جی بهیوی دکن باور دکن که آمد سپور هر تم دلی مداجی هر تم جی آمد سپور سر بکوه باوری آمد جی هیه و ام جی هیوی دکن که زمان کردی پرورده ببه و ام جبوی علی حیدار و جبو خلق سمسوره و جبو گوهداروانن عزیز را ام جی آینور دوان حیدار دیاری دکن کرم بکن ام به هفدوره گوهدار بکن

گوشتر ما یارجی ما رینا شما دره گوشتران ما ینو گوش ما که شما وان ما نشکنه فرکانس دی چنی ما شما گوشتار بکرن ما رینا بیارم ویرش ما شما سر اینترنت را سر تلفنان خوی اندرویدان را سر کمپیتران را شما اشکنه اپلیکاسیون ونگ رادیو ایرونه سر پلی استور و اپ استور را و اوجارا شما برنامه ونگ رادیو پیرنا شما اشکنه گوشتاری بکره و ویرش ما ده بوش ما هر چار پرچه ولات راش ما اشکنه ما گوشتاری بکره دنیا راش ما اشکنه ما گوشتاری بکره ماره Almanya'yı rakam mesajı yerine, peyami yerine ve virajma de bu. Yani ne tene seri frekansı anlaşma magoşları kene. Umarayına bir yarın virajma aşma. Numarayı mayı vatsa biraz 0-5 hirisudu. Çarsayı heştayı nev, hevtayı çar vistu çaranra. Şuma vaştış bengu peyamanı hu eşkene mara birajavı. بله گوهتارن هجا آن هاجی یک پیام اک مه هیه نویسندی سلاو ونگ رادیو او دلال از شوالم او جی آمده دی نویسنم از به هسکرن و گوهتار دکم ام سپاسی خوش شوال را دکن برنامه و پر خوشه از دخوازم خون ستران اکی کو جی ستران اکی من دبه دور جمن را لیخن ورا خزال سپاس از جوا هز دکم ام جی سپاسی سپاسی خواهش تر دکن شوال من کار بخبر بدانا لبوری ند خوازم ام جی جبوی تو جبوی گهداروان عزیز را ام ورا خزال دیاری دکن کرم بکن ام به هفدورا گهدار بکن

و کوچه‌ی، له بازاران و پارکان، له هر دری و هر گاوی، به زمان خود باخبر، بکنن و خونان ببینن. زمان مه هر تشتمه، زمان مه هیلن و هبونامه.

و کوچه‌ی، له بازاران و پارکان، له هر دری و هر گاوی، به زمان خو باخبر، بکنن و خونان ببینن. زمان مه هر تشتمه‌ی، زمان مه هیلن و هبونامه.

و کوچه‌ی، لی بازاران و پارکان، لی هر دری و هر گاوی به زمان خو باخبر، بکنن و خونان ببینن. زمان مه هر تشتیمه یه. زمان مه هیلن و هبونان

و کوچه‌ی، لی بازاران و پارکان، لی هر دری و هر گاوی به زمان خود باخبر، بکنن و خونان ببینن. زمان ما هر تشتیمه یه. زمان ما هیلن و هبونامه.